ako itekole ako ipatle ma dice mono ako shapele dice o ipatle ako ko ba pale di karete o ipatla o shebe rona karete nke fe karete buang lo wena o ko shebe rona ha hore ma dice o ha o shebe rona ke le fe le dice le wanga le buang lo wena le shebang ka ho wena le re monna o moholo hona jwale o moholo tshwantse be o hae lapeng mofumading wa gago le baneng ba gago a ko le o tlape le dice lena gore heta wopap ga le wa jwalo le shebile ka wena le re tsamaya o ye gae jwalo kga o le bona le otla go ile five jwalo re ya gae e mongwe a leng ka le ha la otla seven jwalo kga le otlile seven jwalo le re he monna ei beke matsatsi ke a supileng tshwantse o bo o le gae ha o le nka o le re gape mosimane wa ka o le re ntate ga o le latlha le re four le re wena o dula gae matsatsi a mane fele tso jwalo le dice leo le re o dula matsatsi a mane fela matsatsing a mangwe a nyamela ga re o sheba le otla ka wena le re four le re ei o ba gae matsatsi a mane fela matsatsi a mangwe a oyo